0: Tumbaruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlay man ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan, kini si Magnum Aileen Acorin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: buwag. So, wala ka na sa nasuspenso sa klase, no, karong adlaw. Uga ugma adlaw bahay ko sa normal, no, ang tanan nga mga klase sa interior wigan sa Misamis Oriental.
1: Ah, okay. So,

0: Ulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Mingon si Jesus sa iyong mga tinunan. Kamu ang asin sa katawan, kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunoban sa mga tao. Kamu ang kahayag sa katawan, ang syudad nga naimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga, aron lamang taguan sa gantangan. Kun dili, ibutang gayud sa tungtunganan, aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa, ipadanag gayud ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug magdayeg sila sa inyong amahan nga atua sa langit.

0: Kamu mao ang kahayag sa kalibutan. Gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 13, paingon sa 16. Mayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, sa tulumanong bagong kabuntagon. Mamalandong kita karon sa atong Ebanghelyo, adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Kini si Father Bonnie Authentico Apap Jr. sa Kumbuni Missionaries. Nakapahibulong gayud kanako ang mga solar lights. Nakahatag kini og kahayag pinaagi sa enerhiya nga makuha gikan sa adlaw. Bisan walay ordinaryong kuryente, makapadan-a gihapon kini sa kangitngit. Bag-o lang kumipalit og usa aron adunay suga sa among compound kung adunay moagi sa gabi. Si Jesus mingon sa iyang mga disipulo, kamu mao ang kahayag sa kalibutan. Sama sa mga solar lights nga nagakuha sa iyang kusog gikan sa adlaw, kita usab makadawat sa atong kahayag gikan kang Kristo, ang tinuod nga kahayag sa kalibutan. Kung bulat kita kaniya, dali ra mapalong nga atong kahayag. Apan kung magpabilin kita nga duol kaniya pinaagi sa pag-ampo, mga sakramento, o mga buhat sa gugma, ang iyang kahayag mo sidlak pinaagi ka nato. Daghan ang kangitngit sa atong kalibutan karon, kangitngit sa pagdumot, inhustisya, pagkadili matinud-anon o kawalay pagtagad sa isig katao. Gitawag kita isip mga Kristohanon nga mahimong kahayag sa atong pamilya, trabahoan, eskwilahan o komunidad. Ang usa ka maayong pulong, pagtabang sa nanginahanglan, pagpasaylo o matinud-anong panghimatuod sa atong pagtuo, mahimong kahayag nga mudala sa uban ngadto sa Dios. Ipahinumduman kita ni Jesus nga dili itago ang atong kahayag. Ang mga gasa, mga talento ug pagtuo nga atong nadawat gihatag aron ipaambit sa uban. Sa dihang makita sa mga tawo ang atong maayong mga winuhatan, sila usab mudayig sa atong amahan sa langit. Karong adlawa, mangutana kita sa atong kaugalingon, nakahatag ba ako og kahayag sa uban? Ang akong mga pulong o binuhatan ba nagdala sa mga tao nga mas duol kang Kristo? Magampo kita. Ginoong Jesus, puna ako sa imong kahayag aron ako mahimong sugat alang sa uban ug makadala kanila sa pagdaig sa among amahan sa langit. Amen. Panalanginan kamo kanunay sa atong makagagahong nga Dios, ang amahan, ang anak, ug ang Espiritu Santo. Amen.
1: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bag-ong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi.